0: nyabi tutu yi kudu gbogbo egbele ni yauda epepe benkeke tongwa le pia pv ku ivo adengwa mi terezi adede maso nya hun le debe gbesi omi le mi seko ku vitogbe tominga yele modando pia nyigba kudu sariti sena ya ilawo edwana mi mi do so mi ni nyo be dodo ame fi yiwa le kebi las de son doa yin mi da kan du ko en be nya jojo tatrolo egbe ami gbona hun mo zonzon be nya Nini be mi wo gbe fan dede opapo mi le hun mo zonzon bi rodo aji ndo kusu gawe vi ku fan e club de la presse pa ma bayi du kwa mi be nya jojo pataji na mi na ta de mo po ndo kusu gare ka ku fan mi we ne nyon bi rodo gbe to la no eji
1: go we lo nu jolo
0: awi no wa we to mi kan gbe bi du kwa mi be nya jojo ta na mi to go be du do po wo pini la mi sin ki wo yona be institut national du jeune Edo alote ne edokeye obana ne amenonu obe dudu kpo wo wodu nukintinya maso maso de do minuda li inu obe dudu kpo pe li machina obe zazame ki webe machina matendi akonta tonwede so zonro gbosu sumene lenvi kene le lamena miane waten wo ebe doda sinu ye na odu alote ne kengbo yo le do taflatie do eta ansi enyi do piki pona de dino no li adam de moye yo be zanzan be nyombe akpaji oyu ebe agence nationale de la cybersécurité eswe do edo koji be yuaji togo viko we ma una jojo me nunya kudo nunana so kudo adam de moye yo be zanzan ti ne yuwa atrona wo tutudo gamia ela toro won ti be watem wo edo subo so pedo edu abe nko yi be nya o nti la lozin vovovo mele Nebe siberu ugba kudu adam de mo yeyo be igba gwa mi. Mi la ba du kwa mi be nya jojo kenkenji ni club de la presse pa.